Tack, var det med en populär låt vi pratat om, det är Little Lies heter den. Och vi ska på till Pau och hon har en låt som heter Heart and Soul och här kommer den och det är bara nytta musiken.

Journey var det den heter, och Be Good to Yourself heter den låten som vi nettopp hört på här nu. Vi ska på Foreigner, och de har en låt som heter That Was Yesterday heter den, och vi ska höra på den här nu. Här kommer den i Poppetopp.